0: Mere bakwata basiga ke kizigo ne baleta kugamba omuliro ne bagusembereza kumpi neki nawali ekiwunde kiyinza okudirira ekintu kino asobola okufunamu oba obutafunamu naye nga okufunamu kakukyasinza okubeera okunene sheikh muzalwaki
1: ngawasizza nga
0: tanaba kweteekateeka
1: yes,
0: bangi baba n'obusobozi naye nga tamanyi nti obusobozi akola ki
1: kyabuzamulina
0: sheikhe ng'oyagala kutegeera nti olina kasente bukeere nkya ofune ebbanja nga ddene onfuna bulungi ng'olina okulisasula ojja genda okwekebera wano newali nga sente ozikoze ki otusasudde ozimazeeyo abaana bangi beeteeka mu kifaananyi ekyabo abatannaba kweteekateeka obuvunaanyizibwa ne babusuula ne babuteeka ebbali kakati omuzadde bw'ovaayo senga n'avaayo onfuna bulungi mukulu we n'avaayo baba wani w'oyo omwana